0: Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Nu blir det hårdrock.

Det var Vest-Norge og sangen om månestråle. Så går turen til Sverige. Vi skal tilbake til dansebandet Bert Idoff, som var bekommelig fra Skåne, tror jeg. Nå skal vi høre Bert Idoffs med en sang de ga ut i 2007. Bert Idoffs har hatt flere vokalister opp gjennom året. På denne tida tror jeg det var en som het Lotta Idoffsson som sang. Ja, det var kvinnelig vokalist. Jeg tror Bert Idoffs kunne hatt en kvinnelig vokalist, i hvert fall i nyere tid. Og det er Lotta Idoffsson, som var gift med Markus Idoff, som dessverre døde i en veldig ung alder for en del år siden. Men nå skal vi høre en sang da, som opprinnelig stammer fra den svenske gruppa Chips, nemlig låta Mykke, mykke mer. Og den er vel skrevet av Torgny Sødeberg og Lasse Holm, hvis jeg husker riktig. Så her kommer Bert Idoffs. Året var 2007.

Skulle vi tatt og gitt litt ekstra oppmerksomhet til Walter og Vibeke I dag da, tror jeg? Jeg tror det. Det Walter og Vibeke som har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Vi skal ha med oss ord for dagen som handler om å liksom like seg selv litt grann bedre. Det Dr. Wayne Dyer som står for ord for dagen I dag, og han har sagt... Du kan ikke være ensom hvis du liker den personen du alene sammen med.

0: Det var Bert Idolf så mycket mycket mer och jag sa att Lotta Idolfsson I bandet på denna tiden var gift med Marcus Idolf som döde för en del år sedan och Marcus Idolf han var den manliga vokalisten då i Bert Idolf på den tiden. Jag tror Marcus Idolf möjligens var son eller eventuellt barnbarn, möjligen son till Bert Idolf som startat bandet I de riktigt gamla dagar. Nå skal vi ha nostalgihjørnet I forsvingende. Jeg har ikke all verden å si om bandet skal spille nostalgihjørnet I dag. Vi skal til Danmark til et band som kalte seg, eller kaller seg Valhalla. Det litt morsomt for meg, for da jeg var I barndommen så bodde jeg I gata vi gjerne kalte for Valhalla. Gata het egentlig ikke det, men rekkehuset jeg bodde I ble gjerne kalt for Valhalla. Men det en digresjon. Nå skal vi til dansebandet Valhalla og deres andre album fra 1994. Vi skal starte med en melodi som vi kjenner fra Ole Ivars. Jeg tror det William Kristoffersen som har skrevet den, og så det Jørgen de Mylie som har oversatt den til dansk. Og da heter den Hjertets dagbok.
1: Mine tanker vil jeg skrive ned og sende dem til deg.